Masha. Yeah. Kwa mbuba kwa mtaro mura bumba mwa bahongo mwe. Yeah. Kwa ibuya murusego kwa mpungwe mwa bahongo mwe. Yeah. Kira.